0: 亚设施中完成。伊朗军方表示，过去一年，国防工业在生产速度、数量和装备性能方面都有明显提升。
1: با همت کارکنان و مدیران عالی وزارتخانه توانسته خیلی بهتر از گذشته تجهیزاتی تولید کنه که هم قابلیت های بهتری دارن و از کیفیت بالایی برخوردارن هم به لحاظ کمیت هم بسیار بیشتر از گذشته تونستن این رو به مرحله تولید برسونن。
0: 伊朗军方表示，过去一年，国防装备特别是导弹的生产速度和质量明显提升，其中攻击型无人机产量较40天战争初期已经增加至3倍。此外，目前国内国防工业能够生产超过1000种军事系统、武器和弹药。伊朗媒体称，经过多年发展，伊朗目前已经跻身全球10大导弹力量，并成为世界主要无人机力量之一。
1: دشمن هم باید بدونه که نمیتونه با اراده یک ملت در واقع بجنگه。
0: 在地区军事对峙持续，美国对伊朗进一步施加经济和军事压力的背景下，伊朗此时高调公开地下军工生产设施，也被视为向外界展示自己战后军事生产和装备的补充能力，并释放继续强化威慑的信号。凤凰卫视李约正、卡姆森、德海兰报道。
2: 叙利亚过渡政府日前向国际原子能机构报告，在叙境内发现数吨核材料之后，国际原子能机构已进入有关地点进行核查。叙过渡政府外长表示，相关的核材料将由叙方保管，并接受国际原子能机构的监督。
3: 叙过渡政府外长西巴尼近日发布声明称，继叙方7月正式向国际原子能机构报告一处此前未报告的地点存有核材料后，已邀请国际原子能机构复叙核查。而针对有报道说叙方将把核材料移交给国际原子能机构，并终止由前政权开发的所有未申报核项目时，西巴尼就表示，叙过渡政府将在国际原子能机构的监督下继续保管核材料，同时强调叙方有权以和平目的使用核能。
4: في السابع عشر من تموز الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد وبادرنا بدعوة الوكالة إلى معاينة الموقع والتحقق منه تؤكد سوريا استنادا إلى التقييمات التقنية أن هذه المواد لا تشكل خطرا وأنها ستبقى في العهدة الوطنية السورية وخاضعة لنظام الضمانات الوكالة。
3: 国际原子能机构总干事格罗西则表示，由于此前未申报的地点或存有数吨可能被滥用的核材料，因此与叙过渡政府就此开展合作至关重要。
5: معكم مع خبرائكم دخلنا وشاهدنا لدينا الكثير من العمل أمامنا لنقوم بجمع كل هذه المواد وأن تكون محفوظة بشكل آمن وكما قلت نحن الآن نطوي صفحة جديدة بدأنا بكتابة صفحة جديدة نحن نطوي صفحة ولكن هذا لا يعني نسيان الماضي هذا بل على العكس تماما نحن نواجه هذا الماضي بعيون مفتوحة بشكل واسع التكنولوجيا النووية سترتبط مع الطاقة。
3: 而叙过渡政府自愿披露此前未申报的核材料相关信息，也体现了叙方旨在向国际社会展现其透明度。
6: على ما أعتقد 2008 أو 2007 حتى لمفاعل الكبر هلأ هذا المفاعل تعرض لتدمير إسرائيلي تظهر معلومات جديدة على وجود مواد مشعة فيها وإلى آخره رغم أن هذا الأمر مستبعد نوعا ما لأن المفاعل كان في طور البناء يعني لم يصل إلى مرحلة التخصيب أو كل هذه الأمور أيضا يعني إسرائيل قصرت هذا المفاعل بال 2024
7: The announcement by the Syrian government about the nuclear materials is seen as a step of boosting the normalization and building a trust with the international community. And at the same time, it is an attempt to utilize the materials for peace purposes. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
2: 俄罗斯萨马拉州州长22日表示，州内多地于当天凌晨遭乌克兰无人机袭击。俄电商平台奥松公司的一座仓库以及一处工业设施在袭击中受损，另有至少6人死亡。俄罗斯第二大电商平台奥松公司位于萨马拉州的仓库，当天遭乌克兰无人机袭击后，燃起大火，升起滚滚浓烟。奥松公司当天证实遭袭，表示将暂停运营，直至另行通知，且已从平台下架受影响的商品。乌克兰总统泽连斯基于同日发文证实此次袭击，指乌方当天还对同样位于萨马拉州的新古比雪夫斯克炼油厂发动了打击。俄罗斯国家杜马下个月将举行大选，统一俄罗斯党22日在莫斯科举行第23次代表大会第二阶段会议，总统普京出席并发表讲话。普京说，即使在最困难的条件下，俄罗斯也不会背离人民政权的原则，将在各级举行选举。新一届国家杜马必须坚定捍卫国家的利益，为人民服务。尽管目前面临各种困难，俄罗斯仍在发展，正在启动大规模的经济、国防和公共管理发展项目。至于对乌克兰的战事，普京说，乌克兰对俄罗斯经济目标的打击已经打开了潘多拉魔盒，他们在前线的处境越艰难，发动的袭击就愈发的残酷和野蛮，充分体现其新纳粹和仇俄的本质。在日本政府2027年财年预算中，日本防卫省预算申请额预计将达到约8.9万亿日元，再创历史新高，而最终防卫预算规模可能还会进一步增加。扩军备武动向叠加财政失衡的风险，引发各界的担忧。
8: 日媒透露，日本防卫省拟向财务省申请的2027财年防卫预算规模将达到约8.9万亿日元，创历史新高。由于其中包含大量未明确具体金额的申请项目，预计日本政府年底最终敲定的防卫预算可能会进一步增加。一名日本政府高官表示，2027财年防卫预算的最终规模可能达到10万亿日元。而比防卫预算逐年递增更值得警惕的是，日本防卫省拟将大量资金用来引入进攻性武器以及构建新型作战方式，其中预算将用于研发不易遭敌方攻击的水中发射型高超音速导弹，还将推进让无人潜艇具备长射程导弹发射能力的研究，以加强对敌方基地的攻击能力。此外，预算申请中还包括开发价格低廉且短时间内可大量生产的远程攻击型无人机，以及推进研究强化分析和指挥控制能力的战术人工智能卫星等项目。有分析认为，防卫预算传递出一个逐渐清晰的信号，即日本在战略定位上已然放弃专守防卫，转向谋求主动进攻。高市扫描政权正在通过在军事化的种种操作，加速挣脱战后和平体制的束缚，重塑日本的军事框架。同时，还有分析指出，日本2026财年税收预计约为83万亿日元，而此次新财年的预算请求超过130万亿日元，可能导致政府发行更多国债，进一步加剧日本财政恶化状况。高市政权扩军备武的在军事化动向叠加财政失衡的风险，引发日本各界担忧。日本每日新闻发表社论文章指出，增加防卫军事支出，减少社会保障相关预算，不仅将压迫民众生活，也将给政治带来不稳定性。日本参议院议员山田拓在社交媒体发文警告，日本政府出资扶持军工防卫企业，宣称旨在确保持续作战能力，这是以战争长期化为前提的逻辑，存在将军费无限制扩大的危险。凤凰卫视综合报道。
2: 下一节回来我们继续关注。加拿大宣布将对美国恢复征收报复性关税。第二届世界人形机器人运动会开幕。
9: 黄河西来，太行东至，一山一水铺展北国山河，三晋古韵，燕赵豪情，中原风骨，这片土地沉稳厚重，包容万象。从唐构古刹到殷商故都， 岁月遗存里藏着华夏文明的传承密码，山河不语文脉。